Alaska o Kiko Panico. Kikin kahaton Dios tayo yarispan. Dios tapis, ya mama tapis. Michi kuna tapis, pusa kuna tapis. Kusi chispa, ayan ispami kausa nakangi. Tuki kamba kausa ipi Dios bendisiachon.